کارا دانا اینر کبیر فان ای ہیلیا گودا میں تو دوستو سری لنکا میں اس اپراہاں تو چنویوں کے انفور کرے رہا جیسے ہیاں بتائے گئے ہیں ہمارے پیارے پیارے اگو تاکسی شفیر بھائی آلبینہ کے بات ہوئے ہیں ایسن دائیڈلکیٹ اوفر دا کنٹرول اوفر پاشیسیس این گوز کے بارے میں بلو مانگے دائیڈلکیٹ پاشیسیس کے کنٹرول کے بارے میں این اوفر فلیس تاکسی شفیر کو بھائی دی دا روتا تیسن پراماری بھو آلبینہ اندر ہو کرے ہیں سپریکن اوفر دا پولیسی کنٹرول بے دا سٹالکس ایفر ہوا کنٹرول ہوئے ہیں او بولے ہی گا دا پولیسی hen dreig kreeg hij aan te houden wanneer herhaaldelijk passagiers zonder geldige verblijfdocumenten in het voertuig worden aangetroffen. Ook bestaat onduidelijkheid over de hoeveelheid vleeswaren die zij mogen vervoeren. Toen Adamien taxi en chalawe heegaan Paramaribo or Albina اس اب کے سکوتو سٹالکر ایفر کے بولے ہیں بولے تور اوتو میں بولے ہم پابے ایلی خالق ہے جے کے کاغا چنا اور گوسوس پابے اوکر بارے میں بولے دائی لگ کری سے بولے تلک کے ہم پکڑ اب تب تو شفیر بولے ہیں ہن ان خنوخن اوفر جی سیٹواسی بولے دے فالخنز ہیت ان خفیر ان ویک بولے چیوا ہوئے ہیں بولے کبھی نہ بولے سب ان ہم لوگ کے بولے اوم دے فربلائی فرخیننگ سب کے پاشا شیرز کے مانگت رہا بولے شفیر فیرنے دا سے فران رولک سین فورن فور فورن فور پاشا شیرز ان دا دے پولیسی دے ڈوکیمنٹ کنٹرول میں مت ایت فورن اب شفیر ون ترو جائے گا تاکسی جو کوئی لیکن بہت کا فرخیننگ بھیا تب ہمارا اوتوں بیٹھ پئیو سپاہی کے کام ہے تب تو شفیر ون کے کہے تو جا ہے وہ بیچارہ نہ بریڈ کما ہے پر روٹی کما ہے جو کوئی کے پائی فر فور کر کو لے جائے اور جو ویلی خال ہے گا تب سپاہی کام میں پکڑ کے ایک ارمانے میں بولے ہیں ایک فرانکلین بولے ہیں بولے 35 برس سے ہم تاکسی چلائی لا رون جا اب بولے اچھے کبھی نہ بھیلے بولے اب ایک ہفتہ ہوئے یہ سب چیزیں ہوئے ہیں کی سب ہن مانگے ہیں گا شف اکر کابل پاشا شیسون کے کابل فربلائی فرخیننگ اور ہم لوگ کے بدرائی کرے ہیں فرانکلین فیندی سے بنادرین انتریخ فالخز ہم اسے کنٹرول پوست ار یویس ان دے دوکیمنٹر فا پاشا شیس تے کنٹرولیرن ونیر ہی ان کنٹرول بلیک دا دے بسکیدن فا پاشا شیس نیت ان اوردے سین مو دے پولیسی فالخز ہم بپالن اف سے دی پرسون فردر مغ ریزن اف ار فورتیگ موت فرلاتن تو یہ بات تو یہ صحیح بات بولی سے فرانکلین تو یہاں پہ بھی بتاوے ہیں شوفیر سٹیل انڈیا پلوسلین اوک فلیس وارن وردن آن دے سکیپ ترویل ہیر اوفر خین دائلک ریکلز میں تھین سین کومنیسیر بولے بس میں سب ان کے بولے کپسیٹیٹ 15 آدمی کے اور بولے اسب لے جا جمع اور ہیل 200 مرگی کے بہتو رہے ہیں بتائی کر در 15,000 رہے ہیں بولے خواہی دیدان onderscheppen, er is geen richtlijn in mensen. Suriname ke baat hoe hai, hamari janta Albina ke. To hamari janta, hum aur aage ko apna program ko lekar chalte hai. Ab dekho bhaiya, Guyana, to lo jano Guyana, meko fair boat budal ha. Aur ye fair boat budal kitna janta mar gaye hu, wahan pe kitna aadmi mar gaye hai. Ab ekar bare mein hu, parliament mein bhaiya, opposition lekhionese parliament still na fair boat ramp bhai. Opposition hu wahan pe parliament mein hangama macha dijega. Somwar ke aur opposition parliamentar ke sitting for a national assembly mein John Botia ka naam MP Barima John Botia okar bare mein upbar werka ke bole hai minister ke of for afghan and the vergadering hielden opposition parlementariërs samen met andere opposition leader een protest manifestatie buiten het parlementsgebouw met spandoeken en luizen riepen op tot gerechtigheid van de slachtoffer en hun nabestaanden en eisen zij hen vertrek van de bewindslieden die volgens hen verantwoordelijk zijn voor tekortschieten toezicht op het veerdienst. Bout lamba chowna likhale dosto لیکن جون بوٹیا چلاوت رہا اس اب گانجا پی کے چلاوت رہا بیتے ہوئے دیروں میں آپ کے ہم بتائے رہی کہ چیزو آگ کیسے اولی پریسن دالن ایف من سے ہم تو نہ دیکھے لا دالا بھائلے ہیا لیکل اولی پریسن دالن دور پوسا ان امریکان سے انفالن اوم ایران بھائے ہم تو سوچی اندم سے پوسا ہے پوسا بھائیا دس چائی پیے کافی پیے سے بن جا بھائے اور بولے دو اولی پریسن سو مار کے بولے دالا بھائلے ہیا اولاد میں نہ بھائیا ہیا پہ اچھنے ہیں بولے امریکہ ایران